0: playing recent live stream from Yamanashi Yamanakako.
1: なんとも、風の音だったり、動物の方が、動物の音の方が、まあ面白いですよね。だけど、それ以外に動物の音がすることは、意外と少ない。朝は鳥が鳴いてるけど、昼間は何も動物はあまり鳴ったり動いたりしないから、まあそれ以外の音がしてるということなんですけど。
2: 遠くにいるときは、その天気、大雨が降ってるとか、台風が来て風が吹いてるとか、雪がここ、山中湖、ああ、雪が降ったんだみたいな。
1: 개인적으로 이제 재밌다고 생각하시는 부분은 날씨에 따라서 비 오는 날도 또 멀리서 듣는거나 그래서 듣는 것도 아니면 눈이 왔을 때 느낀 소리로도 훨씬 다르기 때문에 그런 부분은 흥미롭다고 생각해요.
3: 약간 오늘은 새가 진짜 많이 지저귀는 날인 것
1: 같아요.
4: Ich glaube, jetzt wird es in 30 Minuten.